tsoni ya kate nya me bai noti soyi peja rane be bia wobia o nya me bai noti pati tsoni abafo pem pem kotono wa tsoni asase sorry no

da. Kok roma tia obet ni mo panye ye. Oto sabat mo ba onji ye. Tete botai. Enya grobet tsunami.

de beka wo osiwe ya dumo anya wani so nyansafo soro nyame ne dwane free boni ho ate